0: SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
1: Ed inti semaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
2: Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inserm-ilkom dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dak kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfejn tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u tal-preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti f'dal programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus u servizz ta' aħbarijiet minn Malta wkoll bil-kollaborazzjoni ta' SBS

0: World Watch fl-Australia u TVM New Star Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm jaġa jkunna l-Doris Mejla li tkellimna dwar il-ġinien, illum tkellimna dwar il-ġinien f'dan iż-żmien tax-xitwa u affarijiet oħra importanti u ta' interess għal dawk li jħobbu il-ġinien. Imma nibdew il-programm b'ħassoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. L-autoritajiet fl-Australia jippreparaw għat-tixrid possibbli tal-influenza ta' tjur. Inċidenti riċenti li jinvolvu politiċi enfasizzaw il-ħtieġa għal dibattitu politiku aktar rispettuż u jikber in-numru ta' għamwiet mit-taħid ta' drogi fl-Australia. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS.
1: Gvernijiet madwar l-Australia edin jippreparaw għat-tixrid possibbli ta' l-influenza ta' tjur wara li ġiet skoperta f'tajra tal-baħar minn pajjiż ieħor li mietet wara li instabet marida fuq bajja remota fin-nofsinhar ta' Perth. L-autoritajiet fl-Australia jgħidu li ilhom jistennew il-wasla tal-virus u ilhom jippreparaw kif jixraq. L-ispeċjalista tal-mart infettiv ta' l-Università Nazzjonali Awstraljana Sanjaya Senanajaika jgħid li l-bnedmin m'għandhom x'għalfejn jinkwetaw, speċjalment jekk il-gvern jagħmel dak li jista' biex jillimita t-tixrid tal-virus. Fin-New South Wales, il-Ministru tal-Ambjent Penny Sharp tgħid li uffiċjali minn kull livell diġà qegħdin jaħdmu flimkien biex jelbu il-virus.
2: Both federal and state governments have been preparing for this, literally had some emergency practice preparations even just a couple of months ago in relation to this. So all of those activation plans are being put in place. We're working really carefully with the federal government.
1: Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li inċidenti riċenti li jinvolvu politiċi enfasizzaw il-ħtieġa għal dibattitu politiku aktar rispettuż fl-Awstralja. Il-kummenti tiegħu saru jiem wara li dimostranti interrompaw id-diskurs ta' Pauline Hanson lin-National Press Club billi fetħu banner ġewwa il-post u fost diversi prosekuzzjonijiet riċenti li jinvolvu allegati theddid kontra uffiċjali pubbliċi. Il-Prim Ministru iddefenda wkoll l-indipendenza tal-Pulizija Federali Awstraljana wara li s-Senatur Hanson sostniet li l-protezzjoni ta' sikurtà tagħha tnaqset wara l-elezzjoni tas-sena 2022 u qalet li deċiżjonijiet bħal dawn jittieħdu mill-infurzar tal-liġi mhux mill-politiċi. Anthony Albanese jgħid li n-nuqqas ta' qbil huwa parti tajba mid-demokrazija iżda differenzi politiċi qatt m'għandhom jeskalaw f'ostilità jew intimidazzjoni.
3: We need to turn the temperature down. We can have respectful political disagreement without recourse to hateful vilification and incitement.
1: Ċifri ġodda juru li l-Awstralja irreġistrat l-aktar sena b'imwiet fl-istorja b'overdoses ta' droga fis-sena 2024. Rapport mill-Organizzazzjoni Indipendenti tas-Saħħa Pubblika u l-Politika ta' Droga, il-Pennington Institute, sab li 2596 persuna mietu minn kawżi ta' droga żieda ta' kważi 11% fuq is-sena ta' qabel. Aktar minn 2000 minn dawk li nwiet ma kienux intenzjonati bir-rapporti kalkola li l-Awstralja issa qed titlef madwar 7 persuni kuljum minħabba overdose. Ir-rapport sab li l-imwiet minn overdose kienu kważi id-doppju ta' lat ta' vittmi fit-toroq nazzjonali. Ir-Reverendu Bill Cruz mill-Bill Cruz Foundation jgħid li iċ-ċifri għandhom ikunu sejħa ta' twissija u jargumenta li id-dipendenza fuq id-droga għandha tiġi ittrattata bħala kwistjoni ta' saħħa aktar milli waħda kriminali.
4: The number of deaths by drug overdose exceeding car smash deaths is a huge wake-up call. The last time it happened was in the 1990s. A legalistic approach to drug taking only makes the issue worse. We need to

0: Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darb'oħra dan huwa ġewwa xaq li inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
1: SBS Audio.
2: Afas place kont il-frekwenza li trid.
3: Jaħod jaħod għalija, ġunbel ħala ma.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd garvata hai.
8: Far from the partisan politics.
2: Barbarijiet baktar min sittel lingua. Muzika skont il-burdata u podcast interessanti. Edenem Malik. Nizzel l-SBS Audio app jew żur
1: sbs.com.au/audio.
0: Lejn l-aħħar taqsima tal-programm ikonna servizz ta' aħbarijiet li jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm l-lum ukoll Doris Mejla tkellimna dwar il-ġnien u tkellimna u tgħidilna dwar iż-żmien tax-xitwa fil-ġnien u dwar punti u affarijiet oħra ta' interess għal dawk li jiddelettaw bil-ġnien. Intant inkomplu x-xandira billi ngħaddu issal dan ir-rapport ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callows.
9: Tabba li nitlaħa ftejm għal provista tal-gas mal-kumpanija BP. Il-ftejm tabba me il-Prim Ministru Robert Abela f'intervent fuq One TV fejn qal li l-kuntratt se jkun wieħed ta' ftit xhur u jmur sa' Mejju tas-sena d-dieħla. F'intervent il-Prim Ministru ma jipprovdix iktar dettalji iżda innota li l-ftejm se jgarantixxi provista ta' gas għall-pajjiż bi prezz tajjeb u kompetittiv sakemm jiskadi. Mena ħatijaw il-Partit Nazzjonista għamel sejħal il-Gvern biex jizvela kemm ser jiswa dan il-kuntratt u l-kondizzjoni tal-ftejm tal-provista tal-gas. Il-PN qal li wara li il-Gvern ħalla l-provista tal-gas tal-pajjiż tilħaq fix-xifer, l-istess Gvern firma ftejm għall-biss 9 xhur. Dan għal darb'oħra sostna l-PN iqajjem dubji sejħi dwar is-sigurtà tal-provista tal-enerġija ta' Malta. Il-PN qal li l-pubbliku mhux biss jistenna lill-Gvern jipprovdi lill-poplu Malti u għawċi b'serħan il-moħħ dwar il-provista tal-enerġija ta' Malta. Iżda wkoll li jinforma lill-pubbliku kemm dawn il-kuntratti jew ftehimiet se jiswew u x'inhuma il-pjanijiet tal-Gvern fil-futur dwar l-enerġija.

0: Il-Kamra ta' l-Avukati għandha xhieda li ingħatat wara bibien magħluqa li jissuġġerixxu li apparat ta' smigħ listening devices kienu installati fil-kmamar tal-ħabs fejn il-ħabsin jiltaqgħu mal-viżitaturi inkluż l-Avukati. Il-President tal-Kamra ta' l-Avukati Peter Fenech qal li l-Kamra għandha testimonjanza ta' żewġ xhieda li konfermaw li s-servizz segret installa listening devices fil-faċilità korrettiva ta' kordin. L-Avukat Fenech qal f'konferenza tal-ħabarijiet rari li din it-testimonjanza tikkonferma li l-eavesdropping device kien installat f'mill-inqas kamra waħda, iżda possibilment f'żewġ jew tliet kmamar riservati għal priġunieri meqjusa ta' riskju għoli. Fenech qal li l-kamra qed issejjaħ għal inkjesta interna minn membri tal-ġudikatura biex jiġu stabiliti il-fatti xi prattiċi qed jintużaw, jiġu determinati jekk il-listening devices għadhom xi installati fil-ħabs u tiġu wkoll stabilita il-triq il qudiem biex jiġu imħarsa il-privileġġi tal-klient u l-avukat. Fenech ma konfermax jekk it-testimonjanza li qed tkun riferita tinkludix dik tal-eks direttur tal-ħabs. Il-konferenza tal-abbarijiet issejħet mill-Kamra tal-Avukati li ordnat li l-membri tagħha biex ma jattendux il-kawżi fil-qrati it-tnejn bi protesta kontra dak li sejħet ksur serju tal-privileġġ bejn il-klient u l-avukat. Fenech qal li direttiva tal-Kamra kienet obduta mill-maġġoranza vasta tal-Avukati. L-azzjoni segwiet il-protest ġudizzjarju li tressa kontra l-Gvern il-ġimgħa l-oħra. Intant, l-Avukat tal-Istat ċaħat xi użu sistematiku ta' eavesdropping devices fil-ħabs. U hawnhekk insista li rimedji legali jeżistu jekk xi persuna tkun tħossha aggravata. Il-President tal-Kamra tal-Avukati Fenech insista li dak li jingħad bejn l-avukat u l-klient huwa privileġġ u sagrosant. Intant dwar il-każ li priġunier instab li kellu aċċess għall-internet bl-użu tal-laptop, il-Ministru Glenn Battingfield qal li immediatament ittieħdet azzjoni meta instab dan il-ksur ġiet ukoll varata inkjesta interna. Adrian Agius magħruf bħala tal-Maksar ingħata permess biex juża l-laptop mingħajr internet fil-ħabs f'Mejju ta' sentejn ilu. Dan qalu l-Ministru għall-Intern Glenn Battingfield meta ċara l-affarijiet fuq Facebook fejn Battingfield ċaħad iDoot li Agius daħħal laptop fil-ħabs, iżda innota li minflok Agius kien ingħata permess sentejn ilu biex juża l-laptop mingħajr l-internet wara talbiet li saru direttament lill-uffiċjali tal-ħabs u l-qorti. Il-Ministru Battingfield qal li uffiċjali tal-ħabs ikkonfiskaw il-laptop wara li sabu li kien qed jintuża b'mod irregolari meta kien imqabbad mal-internet. Il-Ministru tal-Intern Battingfield qal li inkjesta interna imexxija mill-imħallef Emeritus Antonio Mizzi ingħatat 30 ġurnata ta' żmien biex tirreporta dak li sabet. Il-Ministru qal li dawk li jiksru r-regoli jiġu kastigati u investigati. Il-Ministru qal ma jinteressaħx ikun min ikun. Sosta li meta l-inkjesta tiġi konkluża ħadd mhux serizhom lill-Gvern milli tittieħed azzjoni li tkun meħtieġa. Agius is-sena l-oħra kien ingħata sentenza ta' omar il-ħabs b'rabta ma' tit ta' Carmel Kirkob fis-sena 2015 u kien wieħed minn erba' persuni li formaw parti ta' l-istess gang kriminali li ingħataw sentenza ta' omar il-ħabs. Hu Adrian Agius Robert, membru tal-gang, instabħat li issupplixxa il-bomba li qatlet lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-kwistjoni tal-laptop kienet oriġinarjament ingħatat prominenza fil-pubbliku mill-eks deputat u avukat Jason Azzopardi f'sensiela ta' posts fuq Facebook fejn dan allega li Agius kien qed jorganizza attività kriminali minn ġewwa l-istess ħabs permezz tal-laptop. L-NGO Repubblika għamlet sejħa biex issir inkjesta maġisterjali dwar dan il-każ waqt li argumentat li l-inkjesta interna maħtura mill-Ministru Battingfield ma tistax tifforma il-bażi ta' prosekuzzjoni kriminali. Is-sibte deputati eletti fil-Parlament Malti ħadu l-ġurament fil-Kamra ta' Rappreżentanti waqt il-ftuħ statali tal-Parlament. Din hija l-15 leġislatura mill-indipendenza ilhom. L-Speaker nominat Carmelo Abela ġie approvatu elett b'mod unanimu. Waqt li deputat nazzjonista Bernard Grech ġie propostu elett b'mod unanimu wkoll bħala deputat Speaker. L-ex-speaker Angelo Farrugia kien ilu jiservi tul l-aħħar 3 leġislaturi bħala speaker. L-speaker Carmelo Abela wieħed li se jkun qed jaħdem biex imexxi bl-aqwa mod għal prinċipji r-rispettu l-kelma ħiesa kif ukoll il-ġustizzja, il-verità u d-dinjità għal poplu. Abela qal li hu favur għan wieħed għal ġid bid-dmir u dritt biex il-gvern imexxi il-programm tiegħu li ġie fdad bih u l-oppożizzjoni biex issaqsi fejn ikun hemm dubji. L-Speaker il-ġdid qal li għandna naħdmu għal spirtu istituzzjonali biex il-Parlament ma jiddajjefx iżda jissaħħar. Id-Deputat Speaker Bernard Grech f'diskors qasir qal li se jibqa' impenjat flimkien mas-Sur Speaker biex il-Parlament jaħdem demokrazija iktar b'saħħitha. Wara il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg ħadu l-ġurament tal-ħatra fil-Parlament. Warahom, deputat Prim Ministru Ian Borg li ħadu l-ġurament tal-ħatra imbagħad il-Ministri u l-kumplament tad-deputati. Il-President ta' Malta Mirjam Spiteri De Bono meta waslet qudiem il-binja tal-Parlament selmet lill-Gwardja tal-Unur komposta minn reġiment ta' soldati. Wara li saru s-salut nazzjonali u nda l-innu nazzjonali u l-President spezzjonat ukoll il-Gwardja tal-Unur. Meta l-President daħlet fil-Kamra ta' Deputati, hija ddikjarat li l-Kamra r-raġunijiet għat-tħabbira ta' 15 il-Parlament hija waslet id-diskors tagħha lill-Kamra li jkun magħruf li jkun miktub mill-partit elett fil-Gvern. Id-diskors jappella fost affarijiet oħra biex il-Parlament ikompli jaħdem favur l-involviment tan-nisa fil-politika u f'kull settur ieħor tal-pajjiż. Kelmet dwar il-ħidma tal-Gvern dwar l-effetti li qed iħallu l-kwistjonijiet internazzjonali li jaffettwaw lil Malta direttament fostom il-prezzijiet u insistit ukoll għall-ħidma ma taqta' xejn mill-deputati kollha. Jappellat biex il-Parlament jaħdem speċjalment biex ikollna pis inqas fuq l-ambjent u l-pajjiż jimxi b'ekonomija effiċenti li tara inqas ħaddiema ġejjin minn pajjiżi barranin. Sostniet li hemm il-ħtieġa għall-istabilità fil-prezzijiet u naraw ukoll l-implementazzjoni tal-wedijiet elettorali. Iċ-ċermonja tal-ftuħ saret wara li iktar kmieni fil-ġranet li għaddew kienu konfermati ż-żewġ gruppi parlamentari. Il-ftuħ tal-Parlament beda b'quddiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan, immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galia Kurmi, fejn attendew id-deputati eletti u l-familji tagħhom. Preżenti fost oħrajn kien hemm ukoll il-President Mirjam Spiteri De Bono, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg, deputati eletti u l-familji tagħhom. Intant il-Parlament beda mbagħad jiltaqa' mit-tnejn.
1: Ebda kien il-korrespondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Inkomplu ix-xandira tal-lum billi ngħaddu wissal dan ir-rapport dwar iż-żieda fl-imwiet fl-Awstralja mit-teħid żejjed tad-drogi.
2: L-Awstralja qed titlef persuna waħda kull 3 sigħat u nofs minħabba doża żejda tad-droga. Ċifri ġodda mill-Istitut Pennington juru li aktar minn 2500 persuna fl-Awstralja mietu minn kawżi ta' teħid tad-droga f'sena waħda. L-aktar sena li fija kienu irreġistrati nies li mietu bid-droga. Il-kap esekuttiv John Ryan jgħid li l-atta inwiet issa huwa kważi id-doppju ta' l-atta inwiet fit-toroq nazzjonali. U l-ħaddiema li jaħdmu f'dan il-qasam iwissu li s-suq tad-droga illiċita qed isir aktar diffiċli li tbassar. Bil-vizzju jaffettwa nies minn kull qasam tal-ħajja.

0: Εκκλησία Σαλατάς τα Μπελέιλ, φυσάλα τα Κνήσια τα Σέιντ Τζόζεφ Φρεσεβουάρ. Αμπέρφιλχάμσα φλιστές Κνήσια, οικουνέμ Οτίζα. Αλπιλιετή, ο Αλκουτάρι, της Ταουτσέμπρο Λελ Αντουανέτ, 0430, 515116. Kull nhar ta' erba' sa' 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino b'Ekkus Marx fil-Viktoria ikun hemm id-devozzjoni ta' l-Erbat ta' Santa Maria. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u wara jkun hemm quddisa il-Komunità Maltija hija mistiedna li tattendi. Il-Konfraternità tal-Kavalliri ta' San Pietru San Pawl fil-Viktoria qed jorganizzaw l-anġen tal-festa il-ħadd 28 ta' Ġunju fl-Italian Club numru 7 Keylor Park Drive East Keylor, inkludi ikla ta' 5 korsi bix-xorb, ikun hemm briju tal-festa mal-Banda Maltija. Għal kull informazzjoni u biex tibbukjaw tistgħu iċċemplu lil Peter Paul Portelli 0431 473 893. Il-klabb Għannejja Maltin fil-Viktoria se jiċċelebraw l-imnarja il-ħadd 28 ta' Ġunju fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans mill-10 ta' filgħodu l-quddiem. Fil-11 ikun hemm lana u mbagħad sfin minn grupp ta' Slovakki u Filippini. Issibu tixtru ikel u xorb Malti bi prezzijiet moderati, kulħadd huwa mistieden. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales edin jorganizzaw l-imnarja u lejla fil-busket il-ħadd il-5 ta' Lulju fis-sala tal-parroċċa tal-Good Shepherd fi' Plumpton. Mit-8 ta' filgħodu il-quddiem ikun hemm wirja ta' karozzi u muturi klassiċi. Is-sala tinfetaħ mill-11 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija. Ikun hemm daq u sfin ma' ċali Muscat, esibizzjoni ta' l-arti u oġġetti tal-kultura Maltija. Ikun hemm lob tradizzjonali għat-tfal u divertimenti ieħor, issibu tixtru ikel u xorb Malti kif ukoll barbecue. Idħulu huwa b'xejn u issibu fejn tipparkjaw. Kulħadd huwa mistieden, għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu lil President Emmanuel Vella 0405 677 064. Is-sibt l-erba ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino b'Ekkus Marx ikun hemm ir-Rużarju quddisa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għal kull tarif tistgħu ċemplu lil ċali 0418 530 000.
1: Għamel sbs.com.au/Maltese il-homepage tiegħek online. Isma' l-aħħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment f'sbs.com.au/Maltese. Tieħu pjaċir tisma' l-SBS bil-Malti. Kompli il-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamel like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook.
2: Qabel nagħdu għat-taqsima li imiss fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien għal Doris, tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne fuq in-numru 03-99-49-44 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris.
3: Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien.
0: Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. U illum xira li tibda biex tgħidilna dwar ix-xhur tax-xitwa meta l-ġurnata tiqsar u x-xogħol tal-ġnien jonqos xi ftit.
4: Tħallna fix-xitwa staġun ta' ħafna mistrieħ fil-ġnien jew għeliqi, speċjalment jekk int ħobb tkabbar siġar kbar jew tal-frott li jħobbu jinżaw ngħidilhom jien mill-weraq u wkoll ħafna pjanti li dawn ukoll jordu insemmi roses u ġvera xandri, l-ortenzi, tin, ħaw, krep mertus, kif ukoll franġipani u l-ġakarandas. Dawn huma ftit li semmejt għax tant aħna l-Maltin u għawġin inħobbu inkabru hawn l-Awstralja. U f'dan ix-xahar ta' Ġunju, issa bidu ta' xitwa, qegħdin taraw li jiċċittru bil-kulur u qegħdin iva tant tgħidu intom stess għax dan għattu jiena, ara kemm hemm frott il-mandolina jew il-larinġa. Jilgħalix kif ngħidax kultant minħabba li kollox ikun aħdar għadu hemm qiegħed ġossiġra, ma nkunux qegħdin naraw kemm hemm frott jikber. U bil-kulur nistaġbu xin narawhom kollha qegħdin jisfaru u ġvera u joħdu dak il-kulur sabiħ oranġju issa fil-kesħa tax-xitwa. Qegħdin ukoll tindunaw li minħabba l-ġranet qegħdin jonqsu mis-sigħat tad-dawl il-pjanta sabiħa tal-ponzjetta. Il-ħamra u wkoll hawn illum issibu tixtru r-roża jew kważi bajda fl-isfar qegħdin tant jiskuraw fil-kulur fuq il-weraq. Li xorta għadni nisma' min jgħid fjuri kemm huma ħomor u sbieħ. Infakkarkom li il-weraq jinbidlu fil-kulur mill-aħdar għall-aħmar għaliex il-propja fjura hija jew dawk isom boċoċ fjuri żgħar fin-nofs tal-weraq ħomor. U attenti meta taqtaw xi ftit friħaj għal ġewwa f'xi vażun għax tant huma sbieħ, għax is-sap dak ngħidlu jiena s-seb dak isu ħalib hekk kif taqta' bħalissa tant huwa attiv, allura trid verament taħsel sewwa idejk u ġvera. U mhux taħsel idejk ikollok xi vaska tal-ħut ta' fux jew xi vaska oħra ta' żronċijiet, il-għaliex dan poison ukoll għal dawn li semmejt, allura mur fejn il-vitta l-ilma u taħsel li dejk sew hemmhekk anke għal bżonn b'xi sapuna. Tafu li iktar ma jkun kesħa u dlam fil-ġurnata, iktar tarawhom ta' ġmil kbir fil-ħmura tagħhom dawn li għadni li semmejt il-ponzjetta. Verament sbieħ.
0: Il-fjuri tal-ġnien fjuri friski bil-fwiħa u iżbuħija tagħhom dejjem huma il-favoriti għal xi okkażjoni speċjali jew għal ġewwa. Imma għal dawk li ġew minn Malta ta' ċerta età nafu kemm il-fjuri artifiċjali kienu popolari fl-modi. Illum dawn il-fjuri wkoll jinħadmu b'mod artistiku ħafna u illum se tgħidilna xi ħaġa dwar dan.
4: Fjuri u pjanti artifiċjali. Naf li mhux kulħadd iħobbhom il-fjuri artifiċjali, però dan l-aħħar ħbieb ġranet jien mort id-domain hawn Sydney ġewwa l-Botanic Gardens kważi quddiem il-gallery biex tifhmuni il-gallerija l-kbira hemm li għandna. U rajt varjetà kbira u ta' ħafna kuluri ta' fjuri li ġew maħduma bl-idejn. Kollha ta' drap, iva drap pereżempju isu pannu. U ngħidilkom ukoll kemm kienu verament sbieħ u dan il-proġett biex ngħidha hekk hemm fil-kobor ġewwa d-domain sejħulu bħala flower market. Iva minn persuna ngħidilha jien popolari tal-arti. Dan kollu preżentat u ta' ġmiel li kien li tosserva il-kapaċità ta' varjetà kbira ta' fjuri artifiċjali. Tafu intom illum insibu nixtru fjuri bħal matiġaħat ta' drappijiet, pannu, bellus, satin u bizzilla, fjuri tal-ħġieġ, fjuri tal-ġawar, fjuri tal-injam, fjuri tal-karti, fjuri tal-ħadid. U wkoll fjuri tal-ħelu dak li nagħmlu bl-icing sugar li dawn biex tiddekoraw xi kejk tajjeb u sabiħ. F'kelma waħda ħbieb insibu varjetà ta' fjuri li ngħidilha jien tista' tgħid ta' kull ma aħna n-nies kapaċi taħdem bl-idejn. U l-ġmiel huwa ta' kbir immens tistaġib. Ġieli nisma' min jgħid imma xejn m'għandux jaqsam mal-fjuri veru ta' veru dawk li inkabru fil-ġonna? Veru dan, pero kollox narahjien li kull ma namlu, namluħ biex aħna

0: in cunno contente o in gaudo da collo le ahna nara o svera. Per esempio, anche fil caffetteria, so svera o ristorante, tara o fiore piante tal plastic, o dan ragioni gbira, le namlo iau iamlo ec. Sminillo in personali conget misto sia dwar indoor plants al jawa hanno zair tal caffè fissete tana a un Sydney o in mort o tide down il pariri ec le sei tatlo o schles le e bidelta sequit down l'indoor plants. Meta e con noi drun lua, ecco schlest le eritle e sa e, jawa abbat le staff tio bisce sa u, uvo kol inat fuom jaw inat dafom, meta il vera jinsfu. Alish completo watlu il klienti jarawom dawn il problemi. Jien l-ewwel waħda ħbieb meta nidħol f'xi kafeterja nara jekk ikun hemm xi qasrija ta' vera ekkux qiegħda tiġi li joħdu ħsiebha. Allura x'ħin ir-risposta kienet le għaliex jien tafqu bil-ħafna flus iktar biex ma nixi ngħidu jinbidlu jew jitlob l-istaff u x'vera jagħmlu dawn ix-xogħlijiet. Hawnhekk jien issuġġerejt sari żgħar u sbieħ tal-artifiċjali u vera kienu ta' dehra sabiħa fil-kafeterja hemm ġewwa s-City. Ħadd pjaċir li kollox irnexxa meta arġejt ġejt mistiedda għal kafè, dehra verament li kienet sabiħa. F'kelma waħda qiegħda ngħid li man-natura li tant hija sabiħa madwarna ma jimpurtax li kultant nużaw pjanti, fjuri u lon artifiċjali dejjem m'għandix xi ngħidu jekk ikun hemm il-bżonn.
1: Tarif ġenerali ieħor dwar il-ġinien f'Jannar li għadda semmejt kwalità ta' dama viola. Għandek aktar informazzjoni dwarha?
0: Ta' dama viola kważi sewda, daqskemm miskura fil-kulur. Din ġiet ikkaltivata minn kulur tal-snapdragons il-ħalq iċ-ċawl, fjuri dawn, purple bliss, tomato. Għadhom qegħdin jaħdmu fuqha, però darwaqt smajt illi sejrin narawha fil-ħwienet biex aħna nixtruha. Smajt li se tkun il-ħafna ħelwa u mimlija vitamini ma nafx jien x'sa jkun hemm ġo fija u tajba immens għalina l-kol. Issa naraw meta tkun madwarna biex iva nixtruha u naraw ukoll ikunx fija żarrija biex intu jien iva nippruvaw inkatruha u x'vera nistennew. Mela, tarif ieħor li smajt naħseb li intom ukoll smajtu dwar insett ieħor li qed jagħmel ħsara kbira hawn l-Awstralja. Fis-siġar kbar dan borer żgħir daqs tikka żgħira żarrija daqs nitfa' u li ttaqqa' pizzkuk ewlieni ifaqsu bil-ħafna u ittaqbu minn fuq għal isfel it-soq kollu. Dawn il-borers, shot hole borer, polyphagus shot hole borer, ek kif isajħulu. Kif edha nisma, tiġaġa u għapert ir-erdu ħafna siġar enormi. It-toqob li jagħmlu dawn il-borers huma żgħar daqs ponta ta' pinna ħalli tifmuni u l-borer minn ġewwa jitlaq bħal fungus moffa li toqtol. Ħaġa tal-iskantament ħbib ngħidha din jien ngħidula iva ħaġa tan-natura din kemm hemm affarijiet li għadna ma nafux, però aħna l-kol nafu li hawn it-tajjeb u wkoll il-ħażin fl-insetti u ħafna affarijiet oħra. Għalhekk wieħed dejjem irid joqgħod attent x'inġibu magħna minn fejn ikunu u anke x'ngħaddu minnit għall-oħra. Dawn huma kollha ngħidilhom jien affarijiet li nisimgħu dwar il-ġnien u l-ġonna li ngħixu madwarhom.

U Doris Mejla terġa tkun maħna b'taqsim uħra dwar il-ġnien fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Nerġa' nfakkarkom għal dawk li jista' jkollhom xi mistoqsija dwar il-ġnien għal Doris. Kull ma għandkom tagħmlu huwa li ċċemplu fuq in-numru tat-telefon fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-42-44 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Għaddu għal kanzunetta Maltija qabel inkomplu bit-taqsima li emis il-vuċi tal-kantant għat minsi ġew kutajjar il-kanzunetta Dak kien żmien.

0: su SBS.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Nsqawwi ta' servizz pubbliku, integrità u kontabilità. L-isqof qal li l-ħajja pubblika ma tistax tifjorixxi fejn il-qerq isir aċċettabbli jew fejn l-interess personali jieħu post il-ġid komuni. Sostna li ċ-ċittadini jistennew rappreżentanti li jkunu sinċira fil-kelma, trasparenti fl-emil u responsabbli fl-eżerċizzju tal-awtorità tagħhom.
3: Fil-kuntest ta' dawn ir-responsabilitajiet kollha li għandhom il-leġislaturi hemm waħda li tmiss il-pedament li fuq u jistriħu drittijiet kollha l-oħra. Il-ħarsien tal-ħajja umana u tad-dinjità tagħha. Mingħajr rispett lejn il-ħajja umana, l-istruttura kollha ta' drittijiet tal-bniedem issir fraġli.
2: Waqt l-umelija tiegħu l-isqof Galia Kurmi qal ukoll li dawk li jfasslu l-liġijiet għandhom responsabilità morali kbira għax il-liġijiet mhux biss jamministraw is-soċjetà iżda jsawru wkoll il-kultura u l-valuri tagħha. L-isqof enfasizza l-bżonn ta' aktar ġustizzja soċjali u qal li soċjetà ġusta hija waħda li tħares lil ħaddiema, tappoġġa lil familji u tagħti għajnuna li dawk li qegħdin ibatu. Tkellem ukoll dwar il-ħarsien tal-ambjent li ddeskrivih bħala responsabilità u urġenza morali waqt li sostna lill-ġenerazzjoni nit futuri għandhom id-dritt li jirċievu ambjent li jkun kapaċi jsostni l-ħajja. Parti kbira mill-omelija kienet iddedikata għall-protezzjoni tal-ħajja umana. L-isqof ikkota lill-Papa Leon 14 li qal li kull ħajja umana għandha tkun rikonoxxuta mħarsa mit-tnissil sa tmiem naturali tagħha f'kull ċirkostanza tal-eżistenza tagħha. Enfasizza li meta din l-inċertezza tiċċajpar l-ewwel vittmi jkunu dawk l-aktar vulnerabbli u li jiġi titlef it-tifsira l-aktar profonda tagħha li taqdi u tħares lil kull persuna. L-isqof Joseph Galia Kurmi temm l-omelija tiegħu billi awgura lil membri parlamentari ikunu mmexxija mill-lerf u jaħdmu biex l-integrità tirbaħ fuq il-korruzzjoni, il-verità fuq il-falsità, ir-rispett fuq il-mibeda u dialogu fuq id-diviżjoni.
4: Kienet Fiorella Paċet il-rapporta dwar il-quddisa tal-ftuħ tal-15 leġislatura. Fil-bajja ta' l-Adira issa hemm roqa art ftarf minnhom li iddawret bil-qogħ. Dan sar bħala parti mill-isforzi ta' l-awtorità għal l-ambjent u r-riżorsi l-era biex tikkonserva l-għaram tal-ramel li huwa essenzjali biex jiġu mħarsa pjanti u insetti uniċi. Tirrapporta Ritjena Ġus.
5: L-għaram tar-ramel, fenomenu naturali li ħafna eżempju tiegħu madwar il-gżier Maltin spiċċaw intilfu ma' żmien. Matul l-aħħar snin l-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi l-era wet qed diversi azzjonijiet ta' konservazzjoni fejn fl-aħħar tliet snin identifikatu waqfet il-qogħ madwar tliet żoni, l-aktar waħda riċenti fl-Adira. Iltajna mal-uffiċjal tal-era qed il-Bert Duka biswied dan l-għaram tar-ramel fejn għadhom qed jitwaħlu t-tabelli biex in-nies ma taffiċ fuqu. Dan huwa l-ewwel pass.
6: Mħankun għet n-neħħu ċertu pjanti li avolja huma Maltin xorta ma mhumiex ta' posta meġifieri aw pereżempju xi malva hemm dik mhux ta' posta u jekk jinneħħu kien hemm aktar affarijiet tipiċi tas-sendjun jieħdu posta, u mbagħad ankun qed indaħlu wkoll ċertu speċi tal-arram tar-ramel li nqerdu minn tas-sit.
5: Spiega li pjanta tipika fl-aram tar-ramel hija l-Pankrazju li bħalissa ftit hemm minnha fl-Adira. Madana kollu hemm preżenza tajba ta' xewk isfar u hawn ukoll individwu tal-ħaxixa tal-irmiet ċewwikija. Is-Sur Duka qal l-aram tar-ramel irid jiġi konservata li x'inqas l-erożjoni, kif ukoll minħabba li fih jgħixu pjanti u insetti uniċi.
6: Jiġifieri daw il-ftit irqajjat li għandna f'Malta mdawrin bil-ħabel. Pratikament ikun hemm il-popolazzjoni kollha ta' dawk l-ispeċi partikolari u f'Malta għandna tal-inqas 16 li ssibhom hemmhekk biss. Ġifieri jekk aħna neqerdu dawn l-aram tar-ramel ħankun qed nitilfu l-biodiversità. U ovvjament mhux pjanti biss issib imma ċertu insetti bħal grillu tar-ramel li wkoll pjuttost rari fil-gżejjer tal-Maltin.
5: Qal li l-era hija impenjata li tkompli tikkonserva l-aram tar-ramel u diġà kien hemm titjib sostanzjali f'xi siti.
6: Is-sena l-oħra biss ħawilna tal-inqas 1000 qasrija. U eħe qed naraw differenza u xi wħud minnhom.

0: Eżempju tara għamna tal-mixquqa, actually irdupjaw is-sendjum li kien hemm hemmhekk, ovvjament minħabba x-xogħol li qed isir.
1: Is-Sur Duka fisser kif l-ikbar eżempju tal-aram ta' ramel jinsab fir-ramla l-ħamra f'Għawdex, waqt li eżempju oħra jinsabu fir-ramla ta' Santa Marija f'Kemmuna, tnejn fl-Adira, fir-ramla tal-mixquqa, ir-ramla tat-Torri fl-Armir, f'Armir Bej, flit l-Armir, fir-ramla tal-Qortin u fil-Ġnejna.
2: Kienet Ritjen Aġuż tirrapporta dwar il-passi li qed jittieħdu biex jitħares l-aram tar-ramel fil-bajja ta' l-Adira. L-Awtorità Maltija Turizmu se tiffinanzja aktar restawr f'Palazzo Xara fil-qalba storika tar-Rabat. Dan il-palazz kbir, 75 sena ilu, inxtara mill-laqda mużikali lill-Adam biex iservi bħala il-każin tal-laqda. Tul dawn is-snin ma naqsuqat l-impenji mill-voluntiera li iżommuh fl-aħjar stat twet ukoll fih diversi proġetti u opri ta' l-arti. Jagħtina aktar dettalji dwar dan Mario Mikallef f'dan ir-rapport.
3: L-istorja ta' Palazzo Xara fl-aħħar 75 sena li ilu f'idejn laqda mużikali lill-Adam turi li kumitatu membri dejjem stinkaw biex isebħuh u jżommuh fl-aħjar stat. Is-sular ta' fuq, il-pjano nobile u eżempju ta' palazz ikkurat u moni b'diversi opri tal-arti. Foston fis-sala fejn isiru l-provi tal-banda, is-sala tal-kumitat, l-arkivju u s-sala l-ħamra. Fl-aħħar snin sar ħafna xogħol ukoll fil-faċċata kif spjega l-President tal-Aqda Neville Muscat.
4: Sentendi, kull komitat li ġi qabelna dejjem ħadem biżżam dan il-post mill-aħjar li seta u anke sar bini ġdid bħalma kienet is-sala, però aħna f'dal-ħar snin għamilna restawr fuq kien iżjed fuq restawr fostom, ir-restawr tal-faċċata tal-gażin minn barra l-gallerija, restawr ta' diversi pitturi li għandna fil-gażin u suffetti u anke għandna wkoll proġetti ġejjin fil-futur fostom li nkomplu nirrestawraw in-naħa tat-terrazzin tal-gażin fejn ħadna wkoll għajnuna mill-Awtorità Maltija Turizmu.
3: B'din l-għajnuna finanzjarja se jsir restawr u konservazzjoni tal-faċċata li tagħti alterazzin kbir li hemm fuq il-bitħa tal-palazz u ta' turretta dekorattiva. Minn mal-ħitan ser jitneħħew materjali li m'għadhomx jintużaw, il-ġebla tal-Franka ser titnaddaf u l-partijiet tal-ġebel li saretilhom ħsara biż-żmien se jinbidlu. It-terrazzin huwa maħsub biex fil-ġejjeni jospita kunċerti, attivitajiet kulturali u inizjattivi komunitari miftuħa residenti u għat-turisti. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turizmu Carlo Mikallef spiega għaliex l-Awtorità qed tipprovdi fondi għal dan ix-xogħol f'wirt storiku li jinsab fil-qalba tar-Rabat, tefa ta' ġebla l-bogħod, qrib attrazzjonijiet kulturali importanti li kull sena jżuruhom eluf ta' turisti.
5: It-turizmu modern qed ifittex esperjenzi, mhux biss qed isifer sabiex jara x-xemx u l-baħar u żbuħija ta' pajjiż, però jrid jesperjenza l-wirt kulturali ta' dak il-pajjiż li jżur. U aħna ġewwa Malta Għawdex fortunati li għandna wirt kulturali ta' mejjiet ta' snin li qiegħed rappreżentat f'diversi postijiet.
3: Dan il-finanzjament ingħata fi żmien meta l-aqda mużikali li l-Adam tar-Rabat qed tfakkar tliet kwarti ta' seklu minndu xtrat Palazzo Xara biex iservi bħala s-siede tagħha. Il-kuntratt kien ġie ffirmat fid-9 ta' Ġunju 1951. 75 sena wara bil-ġurnata dan l-avveniment tfakkar b'kunċert mużikali taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta qed titħejja pubblikazzjoni dwar l-istorja ta' Palazzo Xara. Għall-laqda li l-Adam, Palazzo Xara huwa fuq kollox skola tal-mużika fejn jitħarġu il-mużiċisti tal-banda li ftit tal-jiem oħra ser ikunu impenjati bil-kunċert annwali tal-imnarja li jsir fil-pjazza tas-Saqqajja u jsegwu diversi servizzi fl-ibliet u fl-irħula għall-festi tradizzjonali Maltin.
2: Dakke Mario Mikallef jirrapporta dwar kif l-Awtorità Maltija għat-Turizmu qed tgħin ukoll f'aktar restawr ta' Palazzo Xara fir-Rabat. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja.

U bil-vuċi tal-kantant Mike Spiteri fjura fil-kantina wasalna fit-tmim ta' programm ieħor. Dal-istess programm tistgħu terġgħu issegwuh fuq SBS On Demand flimkien ma' taqsimiet oħra ewlenin tal-programm. Grazzi talli kontu magħna għal din ix-xandira. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dal-istazzjoni Xandar il-ġimgħa f'nofsinhar sadattant tistgħu tibqgħu issegwuna permezz tal-paġni tagħna ta' l-SBS tal-website u il-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwa xi li insermilkom. Is-saħħa lil kulħadd.